0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

ističući da je važan svaki glas za opstanak i budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Češka policija privela je mitropolita Ruske pravoslavne crkve Ilariona zbog sumnje da je posjedovao narkotike, a trenutno je u toku njegovo ispitivanje, saopštio je jedan od njegovih pomoćnika.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer ovog ponedeljka, 25. maja. Žele vam iz režije tonski video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Rusija pokreće sistematske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, saopštili iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Na zapadu je danas ubijanje Rusa postalo normalizovano, bilo da se radi o civilima ili vojnicima, poručuju eksperti. Teške optužbe iz Rusije na račun Zapada spreče napad na tanker blizu Sankt Peterburga, ukrajinski PVO bespomoćan pred ruskim projektilima, lider pokreta Druga Ukrajina iznao teške optužbe na račun Vladimira Zelenskog. Istražujemo kako je došlo do toga da kongresmen iz Teksasa traži više prava za Albance iz takozvane Preševske doline i to u sred Beograda. Pošto je širenje NATO zaustavljeno ruskom specijalnom operacijom, Evropska unija kroz svoju politiku proširenja ostaje jedini instrument realizacije zapadnih strateških ciljeva u Evropi, objašnjavaju sagovornici Sputnika brojne najave iz Brisela o ubrzanom proširenju Evropske unije. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin i kralj Bahreina Hamad bin Isa El Khalifa razgovarali su telefonom o rješavanju aktuelnog bliskoistočnog sukoba. Naglašena je potreba za brzim postizanjem političkog i diplomatskog rješenja krize oko Irana uz, kako je navedeno, puno uzimanje u obzir interesa svih država regiona. Sistem protivvazdušne odbrane Ukrajine nije uspeo da odbije udare ruskih raketa na vojne objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Tokom prethodne noći više od 35.000 stanovnika u Belgorodskoj oblasti, odnosno u Belgorodu i okolini, ostaće ove večeri bez struje i vode usled raketnih napada na taj grad. Napori za sanaciju kvarova su u toku, saopštio vršilac dužnosti gubernatora Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev. Članstvo Jermenije u Evropskoj uniji doveći do gubitka povlačenih uslova saradnje sa Moskvom, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kartice Mastercard i Visa treba da napuste rusko tržište jer više ne obavljaju funkcije koje su ranije obezbeđivale, izjavila direktorka Departmana nacionalnog platnog sistema Centralne banke Ruske federacije Ala Bakina. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je razgovarao s predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. Tamo mu je priređena svečana ceremonija dočeka. Potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Više podataka na našem Telegramu kao i na sajtu sputnikportal.rs.